0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Slobodna Evropa.

0: putevima grada.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje žakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine te glazbeni program. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.